Då fick du höra Scatman World med Scatman John. Och han är född 13 mars i 1942. Nästa sång kom ut i 2026. Här ska du höra Sommar för Norge med Niklon Ryan, Marcus Neby och Stjärnorna från Norge.

Då fick jag höra hjärteknusa med Kajsa och Kasta. Och de är en norsk alternativ rockband från Rogaland med startet i Bergen. Nästa de är ett amerikansk rockband som blev etablerat i Los Angeles i 1977. Här ska du få höra Afrika med Toto.

Då fick jag göra Do You Really Need Me med Do You Really Need Me med KB Cap. Och den kom ut i 1986. Det var en popgrupp i Huddingen i Sverige som blev äpplat i 1980. Här ska du få höra Oa hela natten.

kaas. Du är på nippet till att säga det, vad sport till att vara. Jag har köpt in dina yndlingsviner. Vi kan dricka ett par eller många fler.